Заказана овоч, смакує лепій, поки не пристає, і вік живе тваже. Заказана овоч, прошу не зривай, бо то вшистку присіння. Так і з добре, кіду буким на 2 метри, ті уліцям я.